0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kor, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bouzouki og harmonika. Repertoiret er særdeles varieret med rødder i folkemusik.

musik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der må ikke etableres parkeringsplads på det lille trekantede areal ved Godsrepublikken for enden af Batterivej i Dragør. Det har Fredningsnævnet for København afgjort. Nævnet har behandlet en ansøgning fra Dragør Kommune om muligheden for at lave en ny affaldsløsning for Mormorstranden og en ny affalds- og vareleveringsløsning ved Gabriel Jensens traktørsted. Men en oplægning af arealet ved Batterivej til permanent parkering, et formål, der allerede nu bruges til i vid udstrækning, var altså for hård kost for nævnet. For så vidt angår anlæg eller udvidelse af parkeringsplads, finder Fredningsnævnet, at dette strider mod fredningens formål, idet et areal permanent vil overgå fra natur til belagt areal, hedder det i afgørelsen. Sammenstødet mellem parkering og fredning har fået et stort politisk flertal på barrikaderne. Der er tale om et forholdsvis lille areal, der gennem de sidste mange år er blevet brugt til parkering. Det har ingen naturværdi, der er intet græs tilbage, og der er ikke registreret eller observeret arter, der vil miste deres levested, sagde den konservative Christian Hansen på et kommunalt bestyrelsesmøde i Dragør Kommune, hvor han ridsede den nuværende parkeringssituation op. Om sommeren er der ofte kaotiske tilstande omkring Batterivej. Jeg kan frygte for fremkommeligheden for et udrykningskøretøj ved en ulykke. Socialistisk Folkepartis Leif Nielsen fortalte, at punktet havde ført til et krisemøde i partiets grønne gruppe. Men her måtte jeg bruge min overtalelsesevne og sige, at det betyder natter i forhold til området, og at det kan laves på en måde, så det måske bliver endnu pænere, end det er nu. Så den grønne gruppe blev overtalt til at lave en parkeringsplads, der skal spille ind i området, sagde han og erklærede sin støtte. Også Venstre og Socialdemokratiet støttede en klage over afgørelsen, mens Liste T som de eneste var tilhængere af Fredningsnævnets afgørelse. I Liste T mener vi, at Fredningsnævnets afgørelse er relevant og rimelig. Jeg er så heldig at bo et sted, hvor man kan se på området. Lige nu er der stor kreativitet i Dragør. Parkeringspladser bliver opfundet til højre og venstre, men jeg kan bevidne, at det er få gange om året, det sker. I vores vurdering har Fredningsnævnet gjort det helt rigtige, sagde Peter Læsø fra Borgerlisten. Der er altså et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse, der vil klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet, der kan hindre en parkeringsplads ved Godserepublikken. I mere end 5 årtier har vi mennesker tæret mere på naturen, end den kan bære. I år er naturens ressourcer opbrugt for i år, allerede den 30. juli. Det skader økosystemer, truer dyr og planter, forværrer klimaforandringer og øger den globale ressourceknaphed. Danmark har et af verdens højeste aftryk på naturen, og derfor opfordrer Verdens Naturfonden regeringen til at inkludere et mål om at reducere det danske fodaftryk i den kommende natur- og biodiversitetslov. Ifølge tværfaglig direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjalland, er det en alvorlig situation for alt liv på jorden. Når arter uddør, så er de væk for altid. Ophører regnskoven med at være regnskov, så kan det ikke gøres om. Og det er den slags uoprettelig skade, vi gør på planeten på grund af voksende pres på naturens ressourcer, og det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og mennesker. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har nemlig mange steder en fantastisk evne til at komme sig. Vi skal med andre ord sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Han peger på, at verdens lande har forpligtet sig til at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 grader og til at beskytte og genoprette mindst 30% af natur både på land og i vand inden 2030. Hvis det lykkes, vil det gøre en mærkbar forskel for klodens evne til at komme sig. Danmark har i mange år ligget i top over lande med størst fodaftryk på naturens ressourcer målt per indbygger. Og i år placerer vi os endda på en global 11. plads. Hvis hele verden havde et aftryk som Danmark, så skulle vi have knap 5 jordkloder til rådighed, siger Jakob Fjalland fra Verdens Naturfonden. Og så tager vi lige en lidt mere opløftende og afslappende information, for vi skal nemlig en tur til Nemoland på Christiania, der søndag den 9. august inviterer til ikke mindre end 2 gratis koncerter. Den første på scenen er Kæde, der går på kl. 18, og derefter er det Familien, når klokken den slår 20. Som sagt, søndag den 9. august, og det er Nemoland på Christiania, der inviterer til søndagskultur. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring

så er det Ole Holte, der har gjort klar til en time med den gode jazzmusik. Og i denne her time kommer vi til at lytte til en masse musik med den tyske trompetist Norbert Susemihl.

Og når jeg siger den tyske trompetist Norbert Susemihl, så skal vi nok tage det med en gran salt. Jo, Norbert er fra Hamborg i Tyskland, men han opholder sig rigtig meget i Danmark, og han opholder sig også rigtig meget i New Orleans i USA. Men vi skal have fat i en række indspilninger, som både bliver danske, med hans lidt mere internationale orkester, der hedder Joyful Gumbo, men også med musikere, han spiller sammen med i New Orleans. Det første, vi skal have fat i med hans Joyful Gumbo, er fra februar 2019. Norbert Susemihl skriver selv, at han er tysk-dansk-amerikaner. Hvordan det så hænger sammen, det er jo så det. Men han har australske klarinettist med, der hedder Chris Tanner. Han er nu også bosat i Danmark. Svenske Hans Engelstam på trombone, Morten Gunnar Larsen fra Norge på piano, Jens Christian Andersen fra Danmark på bas og Torsten Ellingsen på trommer. Han er også fra Norge. Vi skal have orkestret til for denne her turné, hvor de har været på en tur i Danmark, som der står i februar 19. Der skal vi lytte til Frog Eye Morag.

Ja, der var bifald til Norbert Susemil og hans Joyful Gumbo med den her ærlige udgave af den ragtime nummer Frog Eye Morag, hvor den gode Gunnar Morten Nielsen også følte sig, undskyld, Gunnar Morten Larsen fik betjent klaveret på god måde. Vi fortsætter fra den samme koncert og skal have fat i et gammelt traditionelt New Orleans nummer, brugt meget til begravelsesoptog og den slags, og også ved kirkerne og sådan nogle ting. Men jeg tror, mange kender denne her herlige jazzmelodi, for det er faktisk en rigtig god melodi, der hedder Just a Closer Walk with Thee.

Ja, vi var til koncert i Sognefri Kirke den 3. september 2011. Og det var Norbert Susemiel selv, der sang på nummeret her om eventyrlige Louisiana. Det er jo delstaten, hvor New York... Ja, vi var til koncert i Sognefri Kirke den 3. september 2011. Og det var Norbert Susemiel selv, der sang på nummeret.

gutter har fundet sammen i en CD-indspilning, som sagt, som jeg har muligheden for at spille et nummer fra nu, og den hedder Girl of My Dreams.

Ja, det var så Girl of My Dreams her fra den der CD, der har fået titlen Romantic New Orleans. Og det er jo med Norbert Susemil i front. Det var også ham, der sang på nummeret. Vi kan nå lidt mere fra den samme indspilning i New Orleans i april 2013, nemlig Sugar Blues.

Så har jeg, Ole Holte, tilbage ved mikrofonen efter den lille pause, og vi er klar til at fortsætte med musikken med Norbert Susemihl. Og vi bliver i USA, hvor han på den indspilning, som jeg sidder med her, den er fra maj 2012, er i selskab med sangerinden Erika Lewis. En meget speciel og dygtig sangerinde, som også er kendt fra Tuba Skinny. Norbert er selv med på sin trompet, Gregory Agate på klarinet og sax, Shane Combe på piano, Gary Lewis på bass og John Dason Marsalis på trommer. Og vi skal lytte til et par indspilninger fra denne her CD. Den første er Hear Me Talking to You.

Ja, det var så Erika Lewis her, der sang på nummeret, hvor Norbert Tuseville havde samlet de her amerikanske musikere i New Orleans i maj 2012. Og nu vi har gang i dem, skal vi så ikke lade dem tage et nummer mere. I Need You by My Side.

Ja, så fik vi så en gang jazz fra New Orleans. Og der var jo sangerinden Erika Lewis med, og pianospilleren Shay Cohn. Og lige de to piger har han samlet i den næste CD-indspilning, hvor der kun er så piano, trompet og sangerinde med. Og det er der sådan set kommet noget ganske udmærket ud af. Et gammelt Bessie Smith-nummer kommer her. Nobody's Blues But Mine.

Ja, lidt underligt kan man sige i jazzsammenhænge, at man har en sangerinde, en trompetist og en pianist. Men de to piger og Norbert finder fint sammen på denne her CD, som i øvrigt indeholder 14 numre. Dem kan vi ikke nå alle sammen, men vi kan i hvert fald nå det næste, som er skrevet af Erika Louise, altså hende, der synger. Hun har så lavet en melodi, der hedder 6 Feet Down.

Her forlader vi så Erika Lewis og Shane Cohn og Norbert Susemil i New Orleans, men vi bliver der, fordi vi skal nu møde Norbert Susemils All Stars, og det er en liveoptagelse i New Orleans Jazz Museum i april 2019. Norbert Susemil er med på sin trompet, Oliver Bone på alt sax, Greg Klein på trombone. Vi har taget Shane Cohn med, som vi lyttede før på pianoet, så hun har fået lov at fortsætte. Molly Reeves på guitar, Roland Green på bas og Jason Marsalis på trommer. Og denne her indspilning fra museet i New Orleans, der har jeg valgt, vi skal lytte til I'm Confessin'.

Ja, det var så fra New Orleans Jazzmuseum i april 2019. Nu er vi kommet tilbage til Danmark og skal til at slutte programmet med Norbert Susemil og hans Joyful Gumbo for selvfølgelig lov til at lukke og slukke. Men han er jo god til at skaffe musikere rundt omkring fra, så han har taget en pige med på klarinet fra USA, Chloe Ferranto. Så stadigvæk Hans Engelstam på basu fra Sverige, Morten Gunnar Larsen fra Norge på piano, Jens Christian Andersen på bas, han er dansker. Og så har han den trommeslager med, vi netop lyttede til, Jason Marsalis fra USA, og med Joyful Gumbo og nummeret Papadita Da, siger jeg, Ole Holte, fortsat god fornøjelse her på din lokale radiostation.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Godmorgen, lille spejl. Ej, hvor er det bare en lækker morgen. Og er det bare en overdrevet skøn pige, der kigger på mig derinde i spejlet? Ja. Sådan er det bare hver eneste morgen. Det er simpelthen løgn. Det må bare være totalt nederen for andre mennesker.

spørger du om, hvilken parfume jeg bruger? Jeg bruger da ikke parfume. Nej, sådan lugter jeg bare. Himmelsk.

så lækker jeg altså ikke. Eller jo. Jo, altså, jeg er faktisk ret lækker. Jeg er faktisk top nice, total fantastisk overdrevet. Men altså, nogle gange kan det også bare være helt vildt irriterende at gå og se så lækker ud, fordi folk skal hele tiden sige det til en, når de går og rører, og man kan ikke engang gå alene på gaden og sådan noget. Altså, det er helt vildt fjollet, men sådan er det bare. Sådan er det at være mig.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder, og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet fra 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, for eksempel et arrangementsudvalg. Men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervs, Turisme og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokal historie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Og så skal vi til en advarsel til jer, der måtte benytte jer af Helsingør Motorvejen. For trods skiltninger og vejarbejde kører bilister stadig for stærkt, hvilket resulterer i, at 8 har fået beslaglagt bilen. Ifølge Benjamin Touré, politikommissær hos Københavns Politis operative færdselsafdeling, er de mange sager udtryk for en bekymrende tendens. Derfor sender politiet nu en klar opfordring til bilisterne. At folk kører for stærkt generelt er bekymrende, men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt ved Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så sent som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, at politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel i mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidig, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
2: Et stort og rigtig godt velkommen hos os her på Amager Radio 103,4. Vi er netop nu i gang med en ny version af Softteamen. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno, og nøj mig at glæde mig til at være din vært den næste time. Allerførst så er vi i luften med lækker, lækker Barry White.

Uforlignelige Randy Crawford i hendes store hit tilbage til 80-årtiden, nemlig One Day I'll Fly Away. Jeg hedder Mette, jeg er din vært lige indtil klokken slår helt. Tak fordi du er med på en lytter.

Helt, helt skønne Donny Elbert her i hans version af nummeret Where Did Our Love Go? Et nummer, som jo også er blevet lavet af blandt andet Manhattan Transfer. Og til noget helt andet, vidunderlige Latasha Lee. En kvinde med en mega blæret stemme, som går tilbage i tiden og henter nogle af de gyldne hits, og i nutid gør dem til sine egne. Velkommen hos os her på Soft T.

Vi laver softteamen for dig her på Amager Radio, og det gør vi lige ind til klokken den slår helt. Og her der har vi fornøjelsen af at præsentere nogle lækre minutter i selskab med Chris Stapleton.

Et nummer, der er lavet i rigtig, rigtig mange versioner. Men det ligger helt fast, at denne her med Chris Stapleton, det er en vinder. Vi ryger fra Tennessee Whiskey over i I Wanna Love You.

Velkommen ombord hos os her på Amager Radio, hvor vi den næste time sender programmet Dansk og Dejligt. Og det bliver det ikke mindst her fra start sammen med Søsfinger. Du kan også glæde dig til, vi skal lytte til noget Marie Frank, vi skal lytte til noget Peter Sommer, Nikolaj Christensen, der kommer også noget Soap, noget C.V. Jørgensen og noget Sort Sol. Jamen altså, en stor buket af dejlige danske kunstnere den næste time lige her hos os på Amager Radio.

News her med nummeret Alle Andre Siger. Du får den her hos os i programmet Dansk og Dejligt. Allerede nu kan du også glæde dig til Marie Frank, Peter Sommer, Nikolaj Christensen og ikke mindst Clemens og Makuba. Jamen, der er store bunker af rigtig dejlig dansk musik på vej til dig her fra os på 103,4.

Og det her, det bliver altså det sidste nummer, og hvad vi nåede i denne omgang dansk og dejligt. Det er selvfølgelig Sort Sol med Let Your Fingers Do The Walking. Der blev ikke plads til mere, men det er der, hvis du lytter med igen her på Amager Radio, næste gang vi sender dansk og dejligt. Tak fordi du har været med. Jeg hedder Mette, og jeg har været din vært.

De aktuelt største hits på både ind- og udland, dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, det program, vi kalder Chart Check. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chart Check. Lige her på Amager Radio.

Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz. Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

0: Det var musik fra en pigegruppe, som havde deres storhedstid fra 1997 frem til 2005, der fik lov at tage hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Og det var selvfølgelig pigegruppen Destiny's Child med nummer, der hedder Say My Name, hentet fra deres album, der hedder Writing on the Wall, som kom ud i 1999 og hittede på en lang række store hitlister over hele verden. Og i den gruppe, der fandt man blandt andet Kelly Rowland og så Beyoncé blandt andet i gruppen, og det var her, hvor man faktisk kunne se, at pigegrupper faktisk var noget, der begyndte at blusse op igen på hitlisterne. Nu har vi taget hul på programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det er det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne de næste 55 minutter.
1: All you copycats out there, get off of my tip, 'cause I'm James Brown with the full force. Ain't taking no lip.

Det var Jimmy Jam og Terry Lewis, der sad bag ved mixerpulten og også med til at skrive og producere det her nummer sammen med Alexander O'Neill og nummeret, der hedder Fake. Jeg må sige, at jeg godt lide hans musik, og det her det var noget af det, som han hittede med tilbage i 1986, hvor han udgav den først som en maxi-single og en single, og senere kom den så i 1987 faktisk på et album med på vejen. Han er en herre, som godt kunne lide det der med, at solo R&B musik skulle svinge, og det skulle også være her, hvor man kunne mærke faktisk rytme i musikken. Han lavede også single, der hed Criticize i 1987, som også kom ud blandt andet på et album. Og kan man lide den slags musik, ja, så er det altså her, hvor man skal lede efter sådan noget blandt andet til sin playliste derhjemme. Nu er det tid til at lytte til dansk musik, det skal jeg med en herre, som min tanten også har valgt at tage på turné en gang imellem, nemlig danske Michael Falk.

hentet fra et filmsoundtrack, der kom ud tilbage i 1986 til filmen Top Gun. Der fik vi heavybandet, der hedder Loverboy, med nummer, der hedder Heaven in Your Eyes. Og her med til det der rockmusik, jeg har de også lavet nummer blandt andet som Waiting for the Weekend, og det er jo et kanadisk rockband, som blev dannet tilbage i 1979. Og senere kom de så med en lang række store hits, som røg ind på hitlisterne. Også nummer som Turn Me Loose var et af dem, der blandt andet blev rigtig populære også i deres hjemland Canada. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik, og her på kanalen, der har jeg fundet musik frem fra Jackson-familien.

Det var musik fra gruppen Earth, Wind and Fire, og det var Marcus White, der stod i forgrunden for produktionen af det her nummer, der hed Boogie Wonderland, som blev udgivet og indspillet i 1979 på et album, der hedder Kort og Godt I Am. Og det var her, hvor funk- og diskomusikken for alvor var begyndt at udvide sig, blandt andet på hitlisterne tilbage i tiden. Den her røg ind på en 14. plads, en flot placering faktisk, når man tager betragtning af. Det var den første uge, hvor albumet blev udgivet, at det her nummer også kom ud som en single. Og det var her, hvor 45 omdrejningssingler for alvor var noget af det, der havde vækket indpas hos en lang række danskere. Jeg kan huske, at jeg havde en pæn stor samling, og har den, men sandt den også stadigvæk den dag i dag. Nu er det tid til, at vi skal videre med musikken, og her er Barry Manilow.

Tilbage til 1981 hentet fra albummet, der hed Street Song, der fik vi Rick James med nummeret, der hedder Super Freak, som gik hen og blev et rigtig stort nummer, blandt andet på hitlisterne tilbage i tiden. Det kom også i 2006 med gruppen, der hed Beat Freak, som havde pippet op til, at det skulle være et dansevenligt nummer i stedet for. Men den gamle version, vi fik med her, det var faktisk en amerikansk version, som selv Alonzo Miles havde været med ind over og skrive også. Men funkmusik, det var altså noget af det, der hittede ganske stort i starten af 80'erne på hitlisterne. Her i programmet, der spiller vi musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og nu er det tid til et band, som også hittede tilbage i tiden. De hedder SOS Band. Yeah!

Det var gruppen The Cure, og fra albummet, der hedder Wish, som kom tilbage i 1992, der fik vi nummer, der hedder Friday, I'm in Love. Og derover fik gruppen The Cure også en Brit Award med på vejen for blandt andet den bedste internationale video, som blandt andet har været spillet hele året. Og man kan sige, at gruppen The Cure også har udgivet en lang række andre spændende numre, blandt andet tilbage i tiden. Vi er på vej mod timeskift, men kan lige nå et nummer mere, og det betyder så også, at jeg, Jan Mikkelsen, har gået tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Vi lyttes ved inden længe igen her på din netradio eller lokalradio.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet for 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, for eksempel et arrangementsudvalg. Men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervs, Turisme og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokal historie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Og så skal vi til en advarsel til jer, der måtte benytte jer af Helsingør Motorvejen. For trods skiltninger og vejarbejde kører bilister stadig for stærkt, hvilket resulterer i, at 8 har fået beslaglagt bilen. Ifølge Benjamin Touré, politikommissær hos Københavns Politis operative færdselsafdeling, er de mange sager udtryk for en bekymrende tendens. Derfor sender politiet nu en klart opfordring til bilisterne. At folk kører for stærkt generelt er bekymrende, men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt ved Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så sent som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, at politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel i mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidig, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
2: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn, det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seierstimen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seierstimen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seierstimen tirsdag kl. 11.

Ærede publikum, nu ved vi jo ikke, om I har noget stemme tilbage efter sidste uge. Har I noget stemme tilbage? Har I lyst til at være med til at råbe et eller andet åndssvagt? Så har vi tilfældigvis taget sådan noget med, det går sådan her. Nu skal I høre. Oi, oi. Oi, oi. Er det for svært? Har I lyst til at gå videre?

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Et stort hjertelig og varmt velkommen til klokken. Den har, præcis som den plejer, slået Mittesmix Radio her på din egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Jeg er altså din musikkaptajn lige indtil klokken slår i. Og hvor har jeg glædet mig.

Festliv er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din tax-free musikkaptajn i en time. Fuldstændig reklamefri radio til dig, jeg ryster egen pladestak og sidder som vanligt parat med lidt af det meste. Her har jeg været tilbage i 80 år tid og hentet noget lækker gammel Peter Brown. Velkommen til derude.

Den absolut lækre gamle Peter Brown klassiker Dance With Me, her i en remixet sej version. Erstattes af dejlige toner fra M-People. Man skal være forsigtig med kopier. Det skal man. Dennis Edwards, han gav os den her tilbage i 82. Så kom M-People farne senere og gav os Don't Look Any Further i deres version. Velkommen ombord. Det er Mettes Mix Radio. Jeg har din musikkaptajn.

Og så kan det nok være, at vi gik fra M-People og nummeret Don't Look Any Further til en dejlig 12-tommer. Vinylen kører her i Mettes Mix i dag, hvor jeg altså sidder og er din kaptajn i musikcockpittet. Og her der er det Don't Drop My Love, en fed 80'er ting med ingen ringer end Anita Ward. Er du lige landet på din helt egen lokale radio, så vil jeg ønske dig velkommen til.

og 80'er-stemningen den breder sig prægtigt her ombord i det musikalske cockpit hver eneste uge, når jeg sidder her, din musikkaptajn, og laver Mettes Mix Radio. Og for Anita Ward, så skal vi over til andre musikalske toner. Vi skal nemlig have fat i en klassiker fra Snap. Den kommer her til dig.

Og så kunne man sige, at den ligesom havde sin helt egen måde at sige farvel på, ikke? Det var ellers gode gamle Melba Moore, vi havde fat i nummeret You Stepped Into My Life. Men det skal der sådan set ikke... Ja, det skal der ikke ske nogen forskel på. Jeg har jo ny musik klar til dig, ikke?

En danseklassiker er de absolut store, nemlig nummeret Superman. Et rigtig skønt og glad genhør også her i 2018. Det bliver det så sandelig også nu her sammen med noget Shaggy. Og vi er på vej mod den første halve time af denne her uges omgang Mettes Mix Radio. Fedt og dejligt, du er med derude. Tak for det.

Og så kunne det nok være, der røg ved ny på, ikke? Concord pick-up'en, den sidder godt i rillerne her på et 84-nummer, nemlig Land of Hunger. Vi kører vinyl på nogle af numrene i Mettes Mix Radio i dag. Det er simpelthen så hyggeligt. Og alt imens hyggen ikke vil nogen ende tage, så sidder jeg altså frem til klokken helt og har rystet egen kladestak.

et absolut bladenummer. Og vi kan som end danse sammen omkring 20 minutters penge nu i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Nu går vi tilbage til sådan cirka midten af nullerne og henter noget Rihanna. Albummet det var A Girl Like Me, og her der får vi et af de store, nemlig SOS.

En ældre kending røg altså på pladetallerkenen her, nemlig Rihanna-pigen og nummeret S.O.S. Og nu vil jeg ved kvinder. Så er det blevet tid til en af de absolut store på den musikalske himmel. Det er nemlig ingen ringere end Madonna. Madonna, som jo virkelig har givet os store bunker af den fedeste musik. Her er vi tilbage i 80'er-årtiden, hvor hun gav os La Bonita, og du får den i vinylversionen. Så Concord Pick-up'en, den er altså igen klar i Madonna-rillerne her, hvor vi jo skal lytte til La Bonita, et kært genhør.

1987 var simpelthen årstallet, hvor det her prægtige nummer det så dagens lys, nemlig La Isla Bonita. Og så var det jo altså lige en vinylversion, jeg kørte her i studiet. Det er så hyggeligt. Den der følelse, hvor pick-up'en bare står og kører i vinylpladerne. Det er så hyggeligt. Man kan måske programmet igennem høre en svag knitren, og det er jo så på grund af, at vi kører den rene vare her, nemlig vinyl på nogle af numrene. Det kan også godt være, at der er lyden af noget Middelhav, måske noget Storebælt eller Øresund. Så er det faktisk, fordi jeg har en varme eller sådan en... Ja, det er jo en blæser, som skulle prøve at forebygge varmen, men den kaster sådan lidt den samme luft rundt. De kender dem godt, ikke? De er meget populære eftertragtet her i sommerheden. Og den står jo altså og giver noget lyd fra sig, så hvis man tænker, hvad er det for en lyd, der er i baggrunden, så er det nemlig derfor. Nu vil jeg invitere dig på noget dejligt Donny Elbert-lyd med nummeret Where Did Our Love Go. Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, her på din helt egen lokalstation.

Og til tonerne er dejlig 24/7 featuring Captain Hollywood i storhittet I Can't Stand It. Så er der ved at være en blød landing her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg som interesseret har været din musikkaptajn siden klokken den var lige omkring helt, og det er den så ved at være igen, ikke? Så det betyder, at vi kan lyttes ved igen om præcis en uge, hvor jeg igen har rystet egen pladestak og sidder klar med lidt af det meste og lurer mig, om der ikke sniger sig en vinyl ind igen og helt sikkert også noget 80'er. Med de ord så vil jeg til at sige pænt tak, fordi du gad at lytte med. En stor fornøjelse at blive her hos os på vores lokale radiostation. Dit program det var som vanligt produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnede. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarne Aaen. Pas på jer selv og pas på hinanden, den var svær at sige, var. Og med de ord, jamen, så er jeg altså på vej ud af studiet og ønsker dig en fantastisk fortsat dag, aften og weekend. Og hvad der ellers ligger forude, ikke? På genhør, mine damer og herrer.

Sejrsteamen er i det stille musikhjørne i dag. Det bliver et tema, der hedder The Last Quiet Song, sidste stille sang. Her er det Prefab Sprout og Doo Wop in Harlem.

Ja, den sidste stille sang er altså navnet på temaet, og hvad dækker det egentlig over? Min idé er, at mange grupper har en tendens til at afslutte et album med et stille nummer, selvom de generelt laver meget mere dynamisk musik med fuldt band og trommer og det hele. Men så er der altså mange, der har lyst til at lægge sådan et sidste nummer ind, der typisk er med kun klaver eller guitar eller en lille smule strygere. Der har tidligere været stille temaer i Sejrsteam blandet med pianosange eller akustiske guitarsange, men det her bliver nok et af de allermest stille temaer, I vil komme ud for, og ret ukendte numre. Keane gjorde det også på et album, og her kommer Sea Fog.

Og her hørte I det australske band Doremi, der udgav to album i 80'erne. Her var det sangen The Happiest Place in Town. Og der vil være en del ukendte 80'er-navne på dagens tema, ikke så mærkeligt med Sejrsteamen. Og faktisk også mange af numrene bliver spillet i deres fulde længde. Og hvorfor? Ja, selvfølgelig fordi de der sidste afsluttede numre på et album typisk er kortere end de øvrige. Drum Theatre fra England udgav kun ét album, og det var i 1987. Her kommer Ronald.

Det var sangen Not for Second Price fra det tredje og sidste album i 1990 med Dream Academy. Op til noget nyere tid og et klart favoritband fra Storbritannien, The Divine Comedy, Snowball in Negative.

Et af de tidligere temaer i Sejers Team var italienske sangerinder, som jeg har en særlig forkærlighed for. Der var Mattia Bazar også med. Dog ikke det nummer, der kommer nu. Det afsluttede nemlig et album i 1989 og hedder Nell'era delle automobile.

Og her et nyt nummer er startet, og det er tilbage til de engelske, meget ukendte 80'ere, bandet Furniture og Hard to Say.

Avantgarde-crooneren David Sillian sang her titelnummeret fra hans debutalbum i 84, Brilliant Trees. Han kan jo ikke høres i sit eget tema, hvor både solokarrieren og hans tidligere art-pop-band Japan bliver præsenteret. Sidste navn i de her engelske alternative 80'er er Comsat Angels fra et album i 86, og den sidste sang, Pray for Rain.

Så rykker vi lige en smule tilbage til slut 70'erne og har fat i Toto, et af de allerførste albums, jeres radiovært købte på vinyl, nemlig albumet Hydra, der bliver afsluttet med A Secret Love.

Endnu et 70'er nummer, nemlig 1978, og fra Kate Bush' fænomenale debutalbum The Kick Inside. Og hun valgte faktisk at afslutte det album med titelnummeret. Endnu en sejrsteam-favorit, Marillion, der efterhånden har været her en del gange, de er jo bare blevet ved, og fra et meget nyere album, der hedder Fear, og det står faktisk for Fuck Everyone and Run, sluttede med Tomorrow's New Country.

Producer Daniel har lavet endnu en lækker overgang, men det er faktisk et nyt nummer, der har startet her. Steven Wilson fra Porcupine Tree med Count of Unease.

Og minsanden, om ikke de obskure 80'er dukker op endnu en gang. Her er det Shriekback fra 1986, der afsluttede albumet med Cradle Song.

0: Et ganske overraskende nummer fra Blondie her. 1980-albummet Auto American blev afsluttet med en gammel musical-hit fra 50'erne, nemlig Follow Me. Og der er så en forbindelse til den danske runde, vi skal ind i nu, for Caroline Henderson lavede et album i 2013, hvor hun fortolkede sange af den tyske Kurt Weill, og der skal vi jo også tilbage til endnu ældre tid. Her er det September Song.
1: Well, it's a long, long time from May to December.

Det følte mundharpespil fra Henrik Hall afsluttede nummeret Alle går og fryser, der var fra Love Shops tredje album i 1994, Billeder af verden. Henrik Hall var jo desværre sammen med Hilmar Hassi, nogen der sagde farvel til Love Shop i utide med deres tragiske død. Gangway havde på deres andet album, Sitting in the Park, et nummer, der måske er dagens mest energiske af de her Last Quiet Songs, for det album blev nemlig afsluttet med Bound to Grow Up. It

Og det sidste danske nummer er med Barl, der jo bragede igennem med debuten Santorama i 1996. På deres tredje album, Fontex, sluttede de med sangen The Future.

Efter den danske runde bliver temaet afsluttet med vores skandinaviske naboer. Det var, som man selvfølgelig kunne høre på stemmen, aha. Men de var ret avancerede, som man også kan høre via det program, jeg har lavet om dem. Nemlig afslutningsnummeret på deres tredje album, You'll End Up Crying, var det her. Til allersidst kommer så ABBA. Og det er på en måde en slags dobbelt afslutning i det her Last Quiet Song-tema, fordi det nummer afsluttede deres sidste album i den oprindelige periode, altså albumet The Visitors fra 1981. Og derfor siger Sten Seier tak og på genhør efter det her stille tema, og nu kommer Like an Angel Passing Through My Room.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.